0: au dan seniba
1: nse ansoroma
0: nse
1: asumorondo
0: nse
1: nse ne mutamule bekam kamuso
2: Bekam nga muso vinyano na falendo bekam ma o mani be soro bololo sanfe ba do bekam ye jone be ba do mutamu ye jone ani bekam yere bena yere radio
3: ansoroma e ka somo ka kene ne koni to wedrago amidu à l'état civil mais ne ka comédie to bekam premier voilà ko muto mu kone ya foto romna
2: o bekam premier au ka do ka ya to ko yere fo emi aka dengudi to ko o da me se ka fo dengudi to ko bali sa fa gara o donde